Aha, hey, Radio Panic 105.4. Ano asugusu awuti na no pay. Awurade aye bio. Awurade ni adi ni ye. Awurade nso ye nsa no nye ntata. No mfa ye nkobe bia ye kobia. Ana no pay awurade ma wo nante.

No woman, no life. Sadi ya mwamu ni mwamu way from T. Tony. Ena anopayi ya de emawo. Etiefwa mumfa enchemi kakra. If you say numbers noa, mede mamu efa yen lawyer. Eye Elvis Kojovi uno. Eye 0496 instead of 98. Enye 98. Eye 0496. 408506 0496 408506. Ye may ebo humodino, said ya mwa yawa ha. Se ye bwa bwa ye won na ya koyanim if you send bembe breno. Ye nyansemwa bebi a ye kono, e ya na yentumi enchre yense muye. Wedi a yeni a yedim. Aninti no ye manon suswa, mwaku koko sku no, akwa koduru sa eji abye ni nyina ana. Mumfa mu din ene mu telefon nomba seno emra. Sadi ebe ya, yedibe tuja, na yeni anum gana fo, etu mirika aba monchain, na ama monsoso, mwahunu se mo papa num nie mo wafa num nie mo maame num nie na mo adwuma no soso akoso ai adwuma de ekoso a eye ani nti no mo mo ho moden ewo saa ekwan no eso na ewurade ebebo ayen bebre ifisa ye nsoso ye bre no enie ye nimo a na ye kro